mama tun je bi olohun lori ironu yi o ma tun je bi olohun tori o ni soro wa lai ta lai o tun ni soro lodo awon elomi ta n ba tun wo won ni ele